polo hayona sage ona hode tawe kade ye we no saya le e e la ya ya ya ya.

man ma na hong ubi to ta ne ra na e ta na ai tu be ba kwe oya ba kwe itam es kwe to ta ne kwa kwa to ta ne es kwe le kwa kwe.